Enyi watumishi wa Mungu, huu ni mwaka wa mavuno, si mwaka wa kilio. Peni moyo.